0: online and on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
2: Pretoria bereik 'n maksimum van 21 grade vandag, Johannesburg 17 en Bombela 21 grade. Kusatu het die kabinet se goedkeuring van verdere hervormings aan Eskom se struktuur en prysstelsel verwelkom. President Cyril Ramaphosa het die fase 1 verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan onderskryf, wat die weg baan vir die herstruktureering van Suid-Afrika se elektrisiteitssektor. Kusatu woordvoerder Matthew Parks sê hulle staan Eskom se ontbondeling teen omdat hulle vrees dat dit tot privatisering kan lei en Eskom se vermoë met betrekking tot skuld, lenings om infrastruktuur of daarin te belê en die volhoubaarheid daarvan kan bedreig.
3: We do agree with government on the need to reduce the price of electricity, but we think unbundling Eskom is not the way to do that. The way to do that is to tackle municipal debt owed to Eskom, to assist Eskom to deal with corruption, with financial wastage, with cable theft, with other acts of criminality, and also to enable Eskom to invest in new generation capacity, in particular renewable energy.
2: Die Soil of Africa Civic Movement sê die uitdagings waarmee baie munisipaliteite te kamp het, beklemtoon die belangrikheid van die verkiesing van bekwame en etiese openbare verteenwoordigers. Die beweging se woordvoerder, Luzuko Sofute, sê sterk munisipaliteite begin met verantwoordelike leierskap wat die belange van gemeenskappe bo persoonlike of politieke belange stel. Hy ondersteun die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Glabisa, se siening dat die verbetering van munisipaliteite begin met die verkiesing van bekwame raadslede wat hulle grondwetlike verantwoordelikhede verstaan en verbind is tot deursigtige, verantwoordbare en 'n burgergesentreerde regering.
4: Many communities continue to experience poor service delivery, failing infrastructure and weak governance. These challenges remind us that the quality of local government depends largely on the quality of leaders we elect. Soil of Africa encourages South Africans to vote for leaders of integrity, competence and accountability.
2: Die stigter van Drive More Safely, Alida Venter, sê die verlenging van die 10 jaar geldigheid van motorlisensies sal help om druk op die huidige lisensiekaartproduksiestelsel te verlig. Venter sê die langer hernuwingstydperk sal die bestaande masjien in staat stel om die aantal lisensies wat gedruk word beter te hanteer, maar glo dat die regering uiteindelik in 'n nuwe masjien sal moet belê. Sy sê befondsing moet geprioritiseer word vir kritieke infrastruktuurbehoeftes om voortdurende uitdagings in die lisensiestelsel te voorkom.
5: Hopefully now with the 10 years it's not going to be so much pressure on the machine for the high rate of licenses for at a short time.
2: En nuus in die buiteland, 'n aardbewing van 4,7 het die Campi Flegrei gebied naby die Suid-Italiaanse stad Napels getref wat kragonderbrekings veroorsaak het. Trein en metrodienste ontwrig het en sommige geboue beskadig het. Die aardbewing het sy episentrum in die gebied wes van Napels op 'n diepte van ongeveer 3 km bereik. Alhoewel klein aardbewings algemeen in die gebied voorkom, het sterker bewings vrese laat toeneem vir 'n herhaling van die seismiese krisis wat die gebied in die vroeë 1980s getref het, wyd verspreide ontwrigting veroorsaak het en duisende

0: Al klein aardbewings algemeen in die gebied voorkom, het sterker bewings vrese laat toeneem vir 'n herhaling van die seismiese krisis wat die gebied in die vroeë 1980s getref het, wydverspreide ontwrigting veroorsaak het en duisende mense gedwing het om hulle huise te verlaat. Dis vandag mooi weer en koel tot koud in Pretoria 21, Johannesburg 17, Bombela 21, Emalahleni 19, Polokwane ook 19, Rustenburg 21. Vir diegene wat reis, Kaapstad 27, Durban 18, Klabega 20 en Bloemfontein 19 grade. Meer oor hierdie en ander stories by jacaranda.fm.com. Ek is Elsa Esterhuizen en terug met jou volgende nuusbulletin om 8 uur.
1: Elsa Esterhuizen, hallo daar, hoe gaan dit?
0: Goeiemorgen, Lucky, goed dankie met jou.
1: Goed dankie. Ek sê, jy sê iets bykie, jy voel nie so goed nie.
0: Luister, ek voel beter as gister, nee. Dis hoe ek myself probeer motiveer.
1: So jy het, was dit butter chicken, wat was dit?
0: Dit was a butter chicken, ja.
1: Luister, ja. Ek gaan vir iets sê, touch wood. Ek okay. het nog nooit my hele leven... Wat noem hulle dit? Voedselvergiftiging.
0: Voedselvergiftiging.
1: Om nog nooit gekry nie. En ek dink die rede hoekom nie, is want ek drink baie tequila. En ek dink dit maak al die,
0: Dit is nie geheim.
1: Ek dink dit is geheim.
0: Dit maak al die kieme dood.
1: Dit is raar. Ek is 39 op die 15 augustus, maar ek is nog nooit... foodpoison gekry nie, in my leven nie.
0: Luister, Lucky, waar is die tequila?
1: Ek hoor dit as heavy, though.
0: Dis... Ek het 'n lang dag wat voorlees, so waar is die tequila?
1: Shame, good luck.
0: Dankie.
1: Okay. It's Lucky to see you on Weekend Breakfast. Good morning. I'm keeping you company until 10 o'clock coming up on the show. And Lucky's Wild, Weird, Wacky Weekend Challenge is back for the month of August. I haven't done it in a while, but I've got a challenge for you that's going to change the game. If you've let go, if you've kind of dropped your goals for the year, I am going to help you and we're going to help each other through the month of August. Let's get going. Good morning.

wat in die Middellandse See uitsteek. Ten minste 34 mense is dood. Die skielike toestrooming het tot 'n internasionale krisis gelei. Meer oor hierdie en ander stories by jacarandafm.com. Ek is Elsa Esterhuizen en terug met jou volgende nuusbulletin om 10 uur.

0: Also a powerful woman at that. Happy Women's Month is the 1st of August, and we are also celebrating, of course, with the Spa Women's Challenge Tswane, and it goes with the hashtag celebrate her, because we celebrate and we love you. Barankie dames aan ons lewens. Ek het 'n boodskap hier so alipad uit Magoas Kloof gekry. Gaan nou by die boodskap uitkom. I hope I'm pronouncing your name correctly. Renate Shackleton. sy het my van iets remind gister wat gebeur het. Oh, goodness gracious, it nearly ended my income. Kom ons los dit daar vir nou. Ons gaan nou met Ross praat van The Drive with Robin Ross. Sy is natuurlik by die Spa Women's Challenge Tswane. Daar's 'n paar goedjies wat ons oor moet praat. Die vibe daar is incredible, man. Ek het daar so ge-DJ van so 11:00 se kant af tot en met 1:00 toe. Ras ek nou gou hier na die ateljee toe. Om gewoon met jou te kom praat natuurlijk, wat altyd baie, baie lekker is. En altyd, as ek sulke boodskapies kry, laak het ook te lekker.
1: Hallo Tabiso, baie welkom terug.
0: Baie dankie.
1: Lekker weer om jou stemmetjie te hoor.
0: Dankie man.
1: Ek wil jou laas week al groet, maar te wil hierdie WhatsApp nie met my saamwerk nie.
0: Sorry Tanie Don.
1: En nou ja, nou kan ek weer met vir jou bietjie sê hallo. Hoor jy so? Dis alweer ek en nou Bani, ne? Lions and Bulls.
0: Ja.
1: Ek het hom al klaar gesê vrijdag. Ons is weer mekaar se hare.
0: En se verseker.
1: Maar keep us posted with the score.
0: Ek maak so.
1: Ek weet nou nie precies hoe laat speel hulle.
0: Ek gaan nou sê, Tannie Don.
1: Maar weer eens, baie welkom terug. Lekker om jou stem te hoor, man. En met een baie dankie vir jou lekker show. Altyd, altyd, altyd. And love you lots. En jy moet een lekker middag hee. En God bless, hoor.
0: Baie dankie, Tannie Don. Baie lief vir jou ook. Hey, mag Heere jou ook sê. En baie dankie vir die lekker boodskapie. Barend Erasmus ook vir my boodskap gestuur. Dag, Taps! Jou muziek is fantabulistiek. Vandag, dankie. Barend, dankie vir jou. Ons gaan nou met Ross Brand van The Drive with Robin Ross. Maar voor dit, gaan ek vir jou bietjie Tina Turner speel.
2: Breakfast with Martin Bester.
3: You know, an episode of Tuesday, right? Asking for a friend.
4: How soon after a divorce is it appropriate to start dating again? My soon-to-be ex-wife has bravely entered the dating pool.
3: Allow me to ask the obvious question.
5: Please ask the obvious question, Martin Bester.
3: Are there children involved? You, as the adult in the room, need to make sure your children are mentally ready, because children deal with separation differently. If there are no children involved, the pool is yours. He swim but to swim.
6: I've already signed up on a few dating sites. We haven't even filed for divorce.
3: Seems to be how it happens these days.
7: Kan almal asseblief tog net wag tot die inkopiespapier droog is voordat hulle aanbeweeg.
3: In the world of the dating jacuzzi.
8: Jy gaan eers die krummels en die skuim.
7: Oh,
8: en alles raak sien as jy jacuzzi heeltemal afgeskakel het, en jy het gewag net vir die water om te bedaar. You just have to wait.
5: En dan drijf alles boontoe.
8: En dan check jy, dan kun jy mooi sien, voor jy weer inklim,
5: ja,
8: of jou mond oopmaak. So, thank you everybody, I hope that helped.
2: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
9: ShopRite's Major League Birthday is back. Save extra on deals like Goldie Frozen Mixed Chicken Portions, 5 kgs for only $209.99. And Excella Sunflower Oil, 2 litres for just $72.99. Deals valid until 10 August in all Gauteng, Mpumalanga, Limpopo and Northwest stores. Only at ShopRite.
10: This Woman's Day, Rose

0: nou. Ek het gehoor, nou ek weet nie waar dit is nie, maar ek het gehoor, as jy jou oë toemaak,
1: ja.
0: En jy sê, ankle tap, 3 keer na mekaar, dan word het 'n party.
2: Dan begin die lang naweek party.
0: Dan begin die
2: nou,
0: party.
2: Nou mevrou, nou, ek tel ons af, 3, 2, 1.
0: Ankle tap, ankle tap, ankle tap.
3: DJ Ankle Tap. Jacaranda FM.